Ewai mari tu bamba zo sama wai jaga musuko mari asile na chitu ba ndi so ye ndi jaye ko ta ti ma chongondam.

saful xoram ci ñum la saf ko jibi jaw mal kum bamañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara ben leeram gi ma jor mba mazire ci ci ma ci ndend da mel la suka be ngone jey jaw dina mi mbam fa saful xoram ju ñung la saf fara pen dañu boole ardo ci gade ma jor xor ma

jawdina jawdina jawdina bimbam saful khoram djum la saf ko djibi djaw malikum ma ñu boole ak ardo ci gede djubaram gi ma jor mba farabeleram gi ma jor mba mazray ci djibati mbende demelat suka be ngone djey jawdina mimbam saful khoram djum la saf farpende ma ñu boole ak ardo ci gede

ay sata ko du samba fatma mukhde jagjor saxewon ñu dupé mam saxewon soxna may jindi ku ra jam may ñagal ngal bu ko du kumba jana.

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. محمد يا رسول الله چل من گلی دو کو سنتل مون سود گو کو چل مو دوران یاد چیون یی ہاتونو ہولی و محمد لو چویا مسیدی لو مو میکن تا مو میجی کانیر بن ولید وی گوردو ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bon min laddi bubba ma laddi dranger arde do salmin de sa da hokka neddo yaha ko ko handi reddo mi da dara dara bi do bismillah wa mufti de wallahi tepre mo suji jamma melatu sa hokki neddo ko handani son kabi on antoni ndirawano wonkudo majaze aduna wiile wodi bimbi holono woni motengu ko kadi men sedi lom sa yama non metinta min ga bangam ga albaraka gila ndaka do albaraka de leydi yeso minati leydi ndi kalbe gonda ka ko ngalam mi yabbata do mi yato no wonno ba an jabbi wonono jachino do ka do technique am kadi tegum wal ko do fofa nafa galla santu nakki le yaltata la ba do betta sa muhammad o ala ji bubu gaddi ko ko bismillah ni sidi lo medan todde fede hunu ko ma wuro ko do ko batta do ko do jinto londe mawdo fidde ta sugar sa da nyama da yaso mas ko yamno ni wam de bani o de par bando do yimbe joodi mo yemi bismillah mo hokka mo jinna djegum al bank sidi lo yalla dungu mo djikku sa joodi may non sidi sa nyaaji mo moddo hokuma sa nyaaji mo bondo hadma.

0: défé man lool moma gëna metti france cfa naka lañ koy mëna défaré france té mënul surveiller bir france pour ñu wécc la ko ci banque manam bu féké né mënul doon monnaie bo xamné dañ koy boutique bo dugg joxé ko ñu jël ko mais banque daf ko wara jël wécc la ko euro nga mën ko utiliser en france lool moy dëgg wala france cfa bi ñu né ko na jeex ñu wuti suñu monnaie bop
1: ba seigne bay ma ngi lay siar wa légui nak bu ñëwé ci digënté mali niger burkina faso ñett réew yoy ñoñu fa nek militaire yoy man gawma li ñi def gawma ni ñom ño wara décider sen réew yoy ban réew lañ wara am relation ak ban réew lañ am lañ wërta am relation ndax ñom nekku ñu ay nit yo xamné ay carte leen fa tek wala mu nek lo xam dañ ko campagne ba nit ñi adjé ñom ñu def ñu waté ko muy am lo ñu def ko demul non Sénégal yoon bu mu jaar mo nek yoon wi nga xamne yoon bu bax la ay nit jog taxaw wax ne buñ fi toge dañu bëgg sét digëté ak France doon lo xamne da fay manam li amon doute am dañuy am dañuy am ak topik sen digënté biñu défé campagne nit ñu waté leen kon lolu da fay melni Sénégalais yi seen bop ñoo bëgg lolu ma ñoom Sénégalais yi seen bop ñoo bëgg sun digënté ak France ñu meloon mu am changement mu doon lo xagne mu doon lo xamne gagnant gagnant lay doon mais bo dikke ci Mali ak Burkina Faso ak Niger ñom doxalin bi ñu am seen digëté ak France damay japp na ñom du ñom ñoo wara décider ay dictateur lañ dañ coup d'état ba jël réew yoy lañuy def man na baña doon lu peuple bi and mais peuple bi ragal lañuy def bu ñëwaaté ci Mali nga xamne Macron mu ngi koy wax ni mom defé na né bu fekkone né France mi ngi fa ba légui li am ni mu démé du lu démé waw man na wax deug dé mais man dama gëm né Mali doxalin biñu am fofu sen digënté ak France njumta la da bu fekké mëno sa bop da nga fo jaar nga dem akum xel li gënon ci ñom ñu fexé ba té français yi ci ñu leen mëna jaar ñoo ci wét gogu ñu def ko waye bu paré terisi ak benen pays bu le meuna jappelé ba sen réew am karangi benen njumte biñu jum moy genn ci senegal tay senegal lu bëgg jappelé mali dana am lu ko teunk senegal dafa bok ci organisation bu tuddu senegal yamu ci lool bok ci afrique ñu ñëm bok ci emwa xoma ñu koy wax amna benen ki bu mu bok ñoy yépp di ci biir afrique ñi ñetti réew rek xey ben bis ci seen xalaati bop parce que fétal lañu yor ba jël réew mi ak seen pexé bop daal ne dañuy genn ci mbolo mi lolu ñom li ñu def dar man pour man da du ci deug quoi man ñetti réew yoy mënuma and ak ñom ci li ñu def parce que gëwma ne li ñu def seen peuple yi li ñu bëgg la man nañ leen ragal nak lu ñu wax ñu na waw parce que mëno jël ay nit say ay leader yu nekk ci bi dëkk di japp di tejj ku wax contre la nga tejj ko vraiment ba paré ñu bëgg na li ngeen di def peuple bi ñoo ci and no man gëwma lool ñom du ñom ñoo wara xol Mali wala Burkina Faso wala Niger ban réew la wara and la bu wërta and parce que ñom ay carte gu leen fétal mo leen fa tek doole mo leen fa tek muy lo xamne man anduma ci quoi duma japp ne moy li gën
2: assalamu alaykum kullu formal radio Dakar nuy na leen ziar na leen mbokk yi di nuyu ñuma fekk ci buntu bi Señ Abdou nak lay nit la jaar jox sa wacc way papa kan man kan la jana la di la set di ni mbay ke toma ni war diar mbay la jox sa wacc way di nuyu mbokk yep di len ziar di len set Señ Laz ñass man lay nit Señ Laz di la set di nuyu ba mbokk yi du yep lu ko bacci li jana la na cham way sa florida ok yep
3: amay salam ñu ñep ziar ñep ñaanal ñep jamm ci beccëk bi di nuyu mbay ci buntu bi ñu lay ziar di nuyu bab su ñogu bab su ñu lay ziar papa kan ñu lay ziar el gringo abdou ñu lay ziar di ziar borom tembe mbay di ziar modou bacili le grand patron ñu lay ziar jamu yalla ñu lay ziar di la pégué